0: Interclass Cars и нискористите посебни угодности при накупу Mazda CX-30 с 4000 евро попуста и новост електрична Mazda CX-6e с кар 7400 евро попуста. Interclass Cars на Вичо.
1: Поглед окрок себе. Европа е ту.
2: В оскрбуваних станованих в Веленио самостојно живимо, варнемо колио. Че кај потребујемо, је па помоћ ведно на волјо.
1: Инвестиција Европске уније у оскрбована становања у Веленио је леден од штевилних пројектов заради катерих у Словенији живимо лађје и боље. Европски прорачун. Моћ енотности.
3: Фестивал мобилности. Тесне важни автомобилно мотори и скутери от приходност мобилности.
4: Шпан фестивал мобилности.
3: Представител всех сторител Шпан центра мобилности и тер дружение и забава.
4: Шпан фестивал мобилности. Приди, придружи се. Турити.
3: 2 октября у Шпан центру мобилности Брезовица.
5: Мовман строе мет лепо.
0: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.

0: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje, z glasbo, ki drži tempo.
1: Kaj, kaj, kaj, kaj je? Poslušaj to!
2: Poslušam!